0: 8:45. Otro nedēļu Eiropas topos.
1: Sienas Bureau. Great Expectations.